0: Niinku Friday wanna listen siirtomalla.
1: Anua tai tasma teken. Anua tai tasma hatren. Ahamma sikurata. Sieltä sikurata. Sieltä.